Duhom za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu. I kad su na pravoj strani, njima je blisko da udare ispod pojasa, nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu, mnogo je teže, jer moral steže, al do nebe.